Odbojkašica Srbije igraće protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u osmom kolu Lige nacija. Meč počinje u 6 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas slušamo album Nadu je teško ubiti, američkog kantautora Dona Arbora. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

lošeg radija. Odbojkašice Srbije igraće protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u osmom kolu Lige nacija. Meč počinje u 6 časova. Vrijeme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima, također i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: dok su Saudijska Arabija i Urugvaj igrali 1-1. Od 21 čas na programu je duel Belgije i Irana u grupi G. Drugi meč ove grupe od 3 sata posle ponoći igraće Novi Zeland i Egipat. Baš kao i u prethodno spomenutoj grupi H, i u grupi G sve reprezentacije imaju po jedan osvojeni bod, pošto su Novi Zeland i Iran igrali nerešeno 2-2, a Belgija i Egipat 1-1. Odbojkašice Srbije u ovim trenucima igraju sa Sjedinjenim Američkim Državama u posljednjoj četvrtoj utakmici druge takmičarske nedelje Lige nacija koja se održava na Tajlandu. Prethodno je Srbija pobedila Dominikanu sa 3-0 i izgubila od Italije i Japana sa po 3-2. Amerikanke na Tajlandu nisu izgubile ni jedan set, pobeđivale su Italiju, Češku i Dominikanu maksimalnim rezultatima. Na jedinstvenoj tabeli takmičenja Amerikanke su na drugoj poziciji sa skorom od 6 pobjeda i jednim porazom, dok je Srbija na poziciji 11 sa 2 pobjede i 5 izgubljenih mečeva. Treća nedelja Lige nacija za odbojkašice igraće se u Beogradu od 8. do 12. jula.
1: Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Aleksandra Travica.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo. Sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini uz dnevni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Aleksandra Travica.
1: Bio je to jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin, spiker David Đorđević, producent Teodora Obračević, urednik emisije Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
2: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: juna 1837. godine iz kancelarije kneza Miloša Obrenovića izdat je prvi uput za banjsko lečenje, pa se tako ovaj datum obeležava kao početak organizovanog turizma u Srbiji. Knez Miloš je naložio da se u Sokobanji sagrade konaci, bolnice i obnove amani, a na lečenje je tada upućen artiljerijski poručnik Lazarević iz vojno-policijske stanice u Kragujevcu. Na današnji dan 1916. godine srpska vojska je počela da zauzima ratne položaje na Solunskom frontu. Svim savezničkim trupama komandovao je francuski general Maurice Sarai. Slušamo borca Radoslava Vesnića o formiranju Solunskog fronta.
5: Uz pomoć vlasti Amerike, Wilsona, naravno Wilson je bio vrlo naklonjen našoj Srbiji, i omogućili su obrazovanje tih dobrovoljaca koji su dolazili iz Amerike na Solunski front. Pored toga imali smo od Amerikanaca i pomoć u novcu, vlada je pomagala, jeli, dobijali smo pomoć od Amerike i od Francuske uglavnom. Englezi su recimo pred proboj Solunskog fronta bili protiv toga da se uopšte vrši kakav ofanziva na Solunskom frontu. I razume se do najviše zasluge da se odlučilo da se ipak krene u ofanzivu Francuska.
4: 21. juna 1997. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Živan Milisavac. Studije književnosti završio je u Beogradu uoči početka Drugog svjetskog rata. Bio je predsjednik Matice Srpske i urednik njenog letopisa. Napisao je knjige Vasa Stajić, Iz književnog i kulturnog života, Savest jedne epohe, Zmaj i drugi. 1984. godine Živan Milisavac je govorio o obnavljanju letopisa Matice Srpske posle Drugog svjetskog rata.
6: Teškoće su bile ogromne. Mi smo znali za nekoliko pisaca boraca i za nekoliko pisaca, uglavnom tih Vojvođana, znali smo kako su se držali pod okupacijom, ali za masu pisaca, onih koje smo znali od pre rata, nismo znali ni šta je s njima, ni gde su, ni kako se držali, ni možemo li ih zvati na saradnju, ni možemo li računati na njih. Tako da je to bilo jako teško, išlo se od vrlo uskog kruga, pa smo onda postepeno se to sve saznavalo i krug saradnika se širio.
4: Na današnji dan 2013. godine u Nici je preminuo baletski igrač i koreograf Milorad Mišković. Kao učenik Nine Kirsanove debitovao je u Narodnom pozorištu u Beogradu, da bi 1946. godine emigrirao u Francusku. Kao vrhunski baletski igrač nastupao je širom Evrope, Amerike, Australije, a 1966. godine zaigrao je ponovo u Narodnom pozorištu u Beogradu. Milorad Mišković je osnovao fondaciju za mlade baletske talente, a svoj legat predao je Istorijskom arhivu Beograda.
7: Mi koji smo, oni kažu, emigranti, mi koji zovu se emigranti, ali mi smo ljudi koji imamo jače korena srpskog nego li mnogi Srbi ovde u Srbiji, oni su nesvesni za to korenje. A ja sam, recimo, jako svestan za moje korenje srpsko koje postoji u meni. Jer u momentu kad sam bio prazan, ja sam dolazio ovdje, ja sam ovdje igrao u operi. Hoću da kažem, sve to bilo normalno, a za nas koji smo bili u inostranstvu, ja sam se lično više držao moje Srbije nego li jedan Srbin, verovatno. Znači, ja ovdje sam bio Srbin stranac. A tamo sam ja bio Srbin Jugosloven.
4: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tekst Ana Ivanović.
1: Ovog jutra budili su vas
2: Damjan Viktor Ilić
1: i Tara Ljušković
3: iz dečije dramske grupe Radio Beograda
4: i glumica Milica Stefanović,
5: režija Aleksandra Urošević,
0: autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

7:49, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, emisija Jutro je. Trenutno u Beogradu 23 stepena, u Novom Sadu 25, u Kragujevcu je po poslednjim merenjima 22, a u Nišu 20. Iščitavamo i dalje prognozu, Palić 24 kao i Sombor, Zrenjanin 22, Kikinda za stepen niže 21. Loznica 20, Valjevo 23, Veliko Gradište 20, Crni Vrh takođe, Negotin 23, na Zlatiboru i 18, a u Sjenici 12 stepeni, Požega 16 stepeni, Kraljevo 20, na Kopaoniku 16, Kuršumlija 17, Kruševac 20 stepeni kao i Ćuprija, Leskovac 19 i Zaječar, Dimitrovgrad 17, isto toliko je i u Vranju. A Beogradski letnji festival je započeo.

0: potražnje bila je u rasponu od 460 do 470 evra po toni. Sve cene su bez PDV-a.
1: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
0: Početak ove sedmice obeležen je promenljivim vremenom. Više o prognozi vremena i stanju na njivama, agrometeorolog Srđan Milakara.
2: Zahvaljujući prodoru hladnog vazduha sa severozapada praćenog intenzivnim padanjima, došlo je do vremenskih nepogoda na severu Bačke. U ovom delu Vojvodine registrovan je grad, načinjena je izvesna šteta i na poljoprivrednim usevima. Dospele količine padanja koje su izmerene su od 10 do 30 mm vodenog taloga. U područjima gdje nije bilo grada, padavine su osvežile useve koje nastavljaju vegetativnu fazu razvoja. Procenat padavina u posljednjih mjesec dana u odnosu na prosjek je sa dospelim padavinama povećana i iznosi između 75 i 125%. U ostatku sedmice minimalne jutarnje temperature vazduha bile su između 10 i 17 stepeni, dok su maksimalne dnevne bile od 26 do 32 stepena. Temperaturni uslovi tokom proteklog perioda bili su pogodni za zrenje ozimih žita, intenzivan razvoj jarih useva, zrenje voća i povrća. U pojedinim područjima počela je žetva ječma. Što se prognoze tiču, narednim danima očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni. Uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se uglavnom u planinskim krajima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom naredne sedmice ponegde i u ostalim predelima. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.

padanje plodova tokom vegetacije. Kod košičevog voća ova pojava se dešava u čak 4 navrata. Prvi put 2 do 3 nedelje posle cvetanja, gde uglavnom otpadaju plodići sa neregularnim procesom oplodnje. Drugi put u fazi odrvinjavanja košice, gde dolazi do abortiranja embriona usled neregularnosti u procesima rasta i razvoja ploda. Treći put u vreme promene boje pokožice ploda, odnosno takozvana pojava šark,

0: što nastaje kao posljedica deficita vode i ishranjenosti stabala usled preopterećenosti rodom, kao i neujednačenog procesa dozrevanja plodova.
1: Kako se sve može prorediti voće?
0: Postoje tri osnovna načina za smanjenje zametanja plodova kod košnog voća. Proređivanje, odnosno inhibicija obrazovanih rodnih pupoljaka, proređivanje cvetova i proređivanje plodova. Proređivanje rodnih pupoljaka je najbolji način za smanjenje zametanja plodova jer se najranije sprovodi tada stablo najmanje troše energiju i resurse za neotvaranje preobilnog broja, odnosno prevelikog broja pupoljaka i cvetova ili za zametanje plodova i smanjene konkurencije među plodovima za vodom, mineralnim materijama i fotoasimilatima. Proređivanje rodnih pupoljaka može se izvesti fizičkim ili hemijskim metodama. Fizičke metode se odnose na provođenje letnje ili zimsko-prolećne rezidbe jednogodišnji prirast i majskih buketića. Na ovaj način se može značajno smanjiti potreba za kasnim proređivanjem plodova, dok se zastupljenost rodnih pupoljaka u krošnji može smanjiti primjenom hemijskih sredstava na bazi giberelina. Što se tiče cvetova kod voćaka iz roda prunus, ona se proređuju ručno, mehanički ili hemijski. Ručno uklanjanje suvišnih cvetova zahteva mnogo radne snage, stoga je ekonomski neefikasno. Mehaničko prerađivanje specijalnim mašinama, mehaničko prerađivanje cvetova specijalnim mašinama još uvijek u eksperimentalnoj fazi, do sada u svetu se više primjenjivo kod jabuke i kod breskve, a hemijske metode podrazumevaju primjenu agrohemikalija koje sprečavaju oprašivanje i oplodnju i one se primenjuju dugi niz godina. Masovnu primjenu bioregulatora već imamo u proizvodnji jabuke, to su pre svega auksini, giberelini i citokinini. Oni se koriste, međutim, kod jabuke u proređivanju već zametnutih plodova. Što će košičevog voća, u proredi cvetova i plodova košičevog voća najviše se u praksi upotrebljava ATS, to je amonijum tiosulfat, jedna posljedna hemijska substanca koja oštećuje kronične listiće, tučkovi, prašnike, cveti i na taj način sprečava da dođu do plodnje i zametanje plodova. Pored ATS-a u primjeni je i surfaktan silvet, to onaj lepak koji se koristi prilikom primjene pesticidnih tretmana, i on zajedno sa ETS-om u kombinaciji ili efikasno smanjuje zametanje plodova, recimo kod samooplodnih sorti trešenja, ali proređuje i cvetove kajsije. Ono što je specifično za košličevo voće jeste da ono vrlo rano cveta, tako da proređivanje plodova, odnosno cvetova, ne bi trebalo obavljati sve dok postoje rizici od pojave poznih prolećnih mrazeva.
1: Koji je najefikasniji način proređivanja košličevog voća?
0: Ručno prerađivanje plodova košičevog voća i dalje prednjači u našim proizvodnim zasadima s obzirom na da obezbeđuje siguran i kvalitetan rod u proizvodnji pošto se izvodi nakon prestanka opasnosti od mrazeva. Naravno i dalje postoji konstatacija da ovakav pomološki tretman iziskuje veliko angažovanje radne snage. Primjera radi, znači za proredu plodova kod trešnje treba 500 sati rada po hektaru ili kod breskve i nektarina 80 do 160 sati rada po hektaru. Međutim, ovo ručno prerađivanje pruža sigurnost, naročito u godinama kada je zametanje plodova obilno i sve to utiče i na različitu krvnoću plodova u vreme prerađivanja. Ako bi krenuli redom, prerađivanje plodova kajsije obavlja se u trenutku kada su plodovi veličine od većeg lešnika do osrednjeg goraha i pre svega pre zdrvenjavanja košice. Intenzitet prorade zavisi od krupnoće ploda, kod krupnoplodnih sorti razmak je 7 do 10 cm, kod sitnoplodnih 5 cm, kod ovih sorti kod kojih je krupnoće ploda srednje veličine 6 do 8 cm. Na mešovitim grančicama ostavlja se 5 do 8, na kratkim rodnim grančicama 2 do 3, a na kiticama 1 do 2 ploda. Što se tiče plodova šljiva, one se veoma retko ručno proređuju, mada bi to trebalo da bude redovna pomotehnička mera, pogotovo kod ranih sorti i kod onih sorti čiji se plodovi koriste za preradu, da li je to sušenje ili kompot. Ručno se naravno uklanjaju i plodovi blizanci i oštećeni zaraženi plodovi, a zdravi se ostavljaju na mešovitim grančicama na rastojanju 6 do 8 cm. Što se tiče breskve i nektarine, one se proređuju posle otpadanja neoplođenih cvetova i zametnutih plodova sa neregularnom oplodnjom. Najpovoljniji rok za ručno prerađivanje plodova breskve i nektarina na početku druge etape razvitka ploda, to je otprilike 15 do 14 dana posle punog cvetanja u zavisnosti od vremena zrenja plodova samih sorti. Ali je bitno da se prored uradi pre početka zdrvenjavanja košice, jer posle ove fenofaze prerađivanje plodova ne podstiče krupnoću plodova. Na umereno razvijenim mešovitim grančicama kod breskve i nektarina ostavlja se 3 do 4 razvijena plodića, na dužim mešovitim grančicama 5 do 6 i to pre svega plodovi koji su izloženi svetlosti zato što kod breskve i nektarine pojava i razvoj dopunske boje u velikoj meri je u direktnoj srazmeni sa osvetljenošću plodova. Prilikom prerađivanja

0: 8, Brajla 102-102, Reka Drava, Botovo 73-73, Terezino polje -264, -264, Donji Miholjac -5, -5, Osijek -47, -47, Reka Tisa, Tisabeč -226, -226, Varšaroš Namen -190, -190, Tokaj 468, 468, Solnog -271, -271, Segedin 95, 95, Senta 243, 243, Novi Bečej 329, 329, Titel 182, 182, Reka Sava, Zagreb -233, -233, Gradiška -12, -12, Slavonski Brod 56, 56, Slavonski Šamac -161, -161, Sremska Mitrovica 100, 100, Šabac -8, -8, Beograd 208, 208, Reka Kupa, Karlovac -53, -53, Reka Una, Novi Grad -7, -7, Reka Sana, Prijedor -1, -1, Reka Vrbas, Delibašino selo 82, 82, Reka Bosna, Doboj -148, -148, Reka Lim, Prijepolje 45, 45, Reka Drina, Foča -155, -155, Radalj 21, 21, Reka Velika Morava, Varvarin -173, -173, Bagardan 5, +5, Ljubičevski most -342, -342 cm. Prognoze vodostaja za 23.6.2026. godine. Kod Bezdana 39 cm, kod Sremske Mitrovice 75 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 33,3, minimalna 18,7, srednja 26, u 7 časova 24 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 22 stepena, temperatura vazduha maksimalna 34,3, minimalna 20,1, srednja 27, u 7 časova 25 stepeni. U Zemunu temperatura vode 23,7 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 32,9, minimalna 21,2, srednja 27, u 7 časova 23 stepena. Tendencije vodostaja. Dunav i Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava, Drina i Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 21.6.2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Branko Stevanović, priča o princu jedincu. Repriza.

0: Uloge su tumačili Dubravko Jovanović, Božidar Stošić, Uroš Jovčić, Ivan Bekjarev, Dobrila Ilić, Marko Baćović, Vladan Živković, Snežana Kovačev i Dragan Milošević. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Vasić, reditelj Miloš Jagodić, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, maj 2017. godine.
1: Radio Beograd 1.

Izvođenje mjuzikla Cigani lete u nebo u centru Sava. Kako je najavljeno, ovogodišnji Belef trajeće do 22. septembra na više beogradskih lokacija i ponudit će više od 40 raznovrsnih programa, od koncerata preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Ivana Španović pobedila je na prvenstvu Slovenije u Mariboru. Nastupila je van konkurencije u troskoku, ostvarivši daljinu od 13,49 metara već u prvoj seriji. Van konkurencije na prvenstvu Slovenije nastupila je i 21-godišnja Natalija Dragojević, koja je osvojila drugo mesto sa dužinom 13,08 metara. Na svjetskom prvenstvu fudbala od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmicu Belgija i Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Počelo je leto za stanovnike severne zemljine polulopte, a za stanovnike južne polulopte zima. U najdužem danu u godini u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bili su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Milan Radosavljević, spiker Miroslav Vujičić.

prinos je na našem programu od 20 časova. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmice su Belgija-Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Počelo je leto za stanovnike severne zemljine polulopte, a za stanovnike južne zima. U najdužem danu godine u našoj zemlji je pretežno sunčano i toplo. Posle podne u Vojvodini očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Milan Radosavljević, spiker Miroslav Vujičić.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Eko.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušalci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar će sa vama kao i obično biti od 16 časova. Gost 700. Sportskog spomenara je fudbaler Ljubomir Ljuba Mihajlović, član generacije Partizanovih beba, koja je 1966. dospela do finala Kupa evropskih šampiona. U emisiji će između ostalo govoriti o odrastanju prvih posleratnih godina, kako je počeo da se bavi fudbalom, po čemu izdvaja Stjepana Bobeka u odnosu na ostale trenere koje je imao, komu je dao nadimak Šmeker, o jugoslovenskim fudbalerima koji su u njegovo doba također igrali u francuskim klubovima. Autor sportskog spomenara je Miroslav Nešić. U zabavniku koji počinje u 17.05 o Evergreenu. Kad jedna priča iz Luna Parka zaluta u zabavnik, počinju Evergreen sećanja na Markesova putovanja rekom Magdalenom, na dramskog pisca Aleksandra Popovića, Brass Soundi na jedinstvenu američku pevačicu i gitaristkinju Bonnie Raitt. Pre prvog mraka neko će se zasladiti cheesecake-om, neko će slušati poeziju Ane Ristović, drugi će u zvučnom arhivu Radio Beograda tragati za starim pločama na 78 obrtaja i sećanjima Vitomira Trifunovića. Muzika je zabavna i davdašnja, a bira je i uređuje Nataša Mančić. Autor zabavnika je Mirjana Blažić. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Večerašnju emisiju posvećujemo životu i radu romskog umetnika sa prostora bivše Jugoslavije, Muharema Serbezovskog. Ovaj pevač, kompozitor, pisac i prevodilac već više od pola veka prisutan je na muzičkoj sceni, ali je istovremeno ostavio trag u književnosti i prevođenju. U emisiji govorimo o njegovom životnom putu, muzici i knjigama i doprinosu očuvanju romskog jezika i kulture. Emisiju uređuje Una Beriša. Od 20 časova prenosimo gala koncert Opera Viva, koji se povodom Svetskog dana muzike održava u MTS dvorani. Simfonijskim orkestrom RTS-a diriguje maestro Srboljub Dinić, a na programu su neka od najpoznatijih dela italijanske opere: Rossinija, Donizettija, Bellinija, Verdija, Puccinija i Giordana. Direktan prenos koncerta je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Voditelj emisije Katarina Tošić. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 22 sata. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije u emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

Fudbaler Ljubomir Ljuba Mihajlović, član generacije Partizanovih beba koja je 1966. dospela do finala Kupa evropskih šampiona. Dve godine kasnije bio je i deo državnog tima koji je na evropskom prvenstvu u Italiji osvojio srebrnu medalju. Imao je i sjajnu karijeru u Francuskoj. Tokom 7 sezona u Lyonu igrao je 3 puta u finalu Kupa, a jednom i triumfovao. Izabran je i u idealni tim kluba svih vremena.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima. Deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
0: Eko.

0: Roman Otem.
1: Roman Otem.
0: Svet Roma.
1: Otem Savomol të Pinxharda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Roman Otem.

0: O Muharrem Serbezovski, Gilavno, kompozitori Lilavno, na kavdutno taj magistrije juridikako. Ani muzikaki scena, aktivno sito pobute pinda beršenda, taj jek sito e maeduku ime maškaro muzičarija.
1: Muharrem Serbezovski je pevač, kompozitor, pisac, prevodilac i magistar prava. Na muzičkoj sceni je prisutan više od 50 godina i jedan je od najobrazovanijih među muzičarima.

Emilija Inješal, Šovrde Šohtoteber VI, o Muharem Serbezovski Anijestrada, Ehitea, Crna kosa, ulo popularno jugoslavijako Čehrain, Ani Nakli Jugoslavija, Sarva Karela, Kergenevi, Rig, Ani Muzika, Orientalizam. O Muharem, Sinejni Jeke, Majrodutne, Gilamnenda, Ano Privato Festo i Beko, te Lela Bare Love. Ani Muzika, Sikav Gjape, Nanumasar Gilamno, Većini Sar, Kompozitori, Tajli Lavno e Giljengo, Ajanglune Lovenda, Sarva Karela, Bičalgia Pedade Ano Hadž, Apalodova, Kingje Peske, Mercedes, Dujšelu Saranda,

0: Lela Kotorano Bud Gendoske Festivalia Tai Kedipe Gilavnengo Gilavge Vash Mai Pinger De Persone Enakle Shelber Shipaske Etitosta G Indira Gandhi Tai Gaddafi GK E Amerikake Presidente Bill Clinton Pinjargia Kana Anoshov Rashtreano Kedutne Amerikake Rashtre Organizuingia Katedra Kotar Romano Gjivdipe.
1: Učestvovao je na mnogobrojnim festivalima i susretima pevača, pevao za najpoznatije ličnosti prošlog veka od Tita do Indire Gandhi i Gaddafija, dok je američkog predsjednika Billa Clintona upoznao kada je u 6 država Sjedinjenih Američkih Država držao katedru o romskom životu.

dragi gledalci, nakon lektire Zlatnog sovjetske Berberin, koja u sebi nosi neiscrpnu radost življenja, čuli smo i ariju Pepeljuk u izvođenju mecosoprana Jane Cvetković. U nastavku sledi jedna od najlepših i najdramatičnijih tenorskih arija bel canto repertoara, ispunjena tugom čoveka koji gubi svoju jedinu ljubav. Prinuđena da se odrekne voljenog čoveka, Lučija gubi razum, a tragičan sled događaja vodi je ka neminovnom kraju.

Nakon igre satova u Svetosmo Belinijevog Belkanta u operi Capuleti i Montecchi, gde se kroz sudbinu dve porodice prepliču ljubav, mržnja i tragika, koja je postala večni simbol zabranjene ljubavi. Ariju Romea izvodi mezzo-sopran, jer je Bellini smatrao da meki lirski i visoki ženski glasovi daleko bolje dočaravaju mladost, ranjivost i strast tinejdžera Romea nego tenor ili bariton. Ariju Romea iz opere Capuleti i Montecchi izvodi mezzo-sopran Jana Cvetković.

Nakon arije Renata iz Bala pod maskama i maestralnog Željka Lučića, idemo u svet Rigoleta, u jednoj od najpoznatijih, najomiljenijih operskih priča o ljubavi, obmani i sudbini. Arija Caro Nome predstavlja trenutak čiste mladalačke zanesenosti i nežnosti. Mlada i naivna Džilda prepušta se prvim osjećanjima ljubavi, verujući u svet koji joj se otvara pred očima, ne sluteći tragičan tok događaja. Verdi ovoj sceni spaja virtuoznost Belkanta sa dubokom psihološkom slikom lika. Slušamo soprano Oliveru Gočanin.

Bila je to Olivera Gočanin u ariji Gilde iz opere Rigoletto. Nastavljamo fragmentima Verdijeve Aide, jedne od najmonumentalnijih opera romantičarskog repertoara na velikoj istorijskoj sceni drevnog Egipta. Arija Celeste Aide predstavlja jedan od najpoznatijih tenorskih trenutaka u operskoj literaturi. Tenorsku ulogu Radamesa večeras tumači Kvonsu John.

Pučinijeva opera Boemi, jedno od najvoljenijih dela operskog repertoara, dočarava život mladih umetnika, njihove snove, ljubavi i prolaznost mladosti. Aria Quando Men Vo, jedan je od najpoznatijih trenutaka ove opere. Mizeta, puna samopouzdanja i šarma, ulazi u scenu kao oličenje koketnosti i životne radosti. Ali iza te lakoće krije se i dublja emocionalna složenost odnosa koji je okružuju. Puccini u ovoj ariji spaja gracioznost valcera sa psihološkom preciznošću, stvarajući lik koji je istovremeno i razigran i istinski ljudski. Slušamo sopran Oliveru Gočanin.

Nakon izuzetnog nastupa soprane Olivere Gočanin ulazimo u snažan dramski svet opere André Chenier, Umberta Giordana, dela koje nas vodi u vreme Francuske revolucije i donosi priču o idealima, strasti i tragičnoj sudbini pojedinca u vihoru istorije. Baritonsku ulogu Žerara večeras tumači naš Željko Lučić, jedan od vodećih interpretatora verdijanskog i verističkog repertoara.

prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.